La sfârșit, tot ce-a fost cândva perfect, un perfect greșit, indiferent de visul transparent.

Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. You. Right now.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare. Printre ele, Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arsenium și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbiz-ului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 4 septembrie. Berbec. Planurile tale prind contur fără prea mare efort, iar la locul de muncă primești laude neașteptate. Energia ta este la cote maxime și atrage oameni valoroși în jur. Totul îți reușește din plin și ai parte de o zi excelentă. Taur. Dimineața vine cu mici întârzieri la locul de muncă și câteva discuții în contradictoriu cu un coleg. Pe parcursul zilei, lucrurile se mai liniștesc, dar e bine să eviți cheltuielile neplanificate. Seara îți aduce un moment de odihnă alături de familie. Gemeni. Vei avea parte de o zi excelentă pe toate planurile, plină de oportunități și vești bune din partea celor dragi. O propunere neașteptată îți poate aduce beneficii financiare considerabile pe termen lung. Te bucuri de susținerea astrelor și de o stare de spirit bună. Rac. Comunicarea îți este favorizată, însă un proiect vechi îți poate da bătăi de cap dacă nu ești atent la detalii. Spre seară primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar oboseala acumulată își va spune cuvântul. Leu. Va fi o zi bună în care strălucești în orice context social sau profesional. Încrederea în sine îți deschide uși importante, iar farmecul tău personal rezolvă fără efort un conflict mai vechi. Totul merge exact așa cum ți-ai dorit. Fecioară. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri în care răbdarea îți va fi pusă la încercare de partenerul de viață. Dacă reușești să rămâi calm, vei găsi soluții rapide pentru problemele administrative ale gospodăriei. Balanță. Atmosfera la birou este destul de tensionată și ești nevoit să mediezi neînțelegerile altora. Totuși, spre finalul acestei zile, primești o invitație relaxantă în oraș care îți va reda zâmbetul pe buze. Scorpion. S-ar putea să întâmpini mici blocaje financiare sau amânări ale unor plăți pe care le așteptai. În schimb, viața sentimentală este protejată și îți oferă momente calde, pline de înțelegere reciprocă. Săgetător. Săgetătorii sunt plini de energie și dorință de aventură. Ziua favorizează călătoriile, întâlnirile cu prietenii sau activitățile care îi scot din rutină. În plan profesional, se recomandă prudență înainte de a lua decizii rapide. Capricorn. Timpul pare insuficient pentru tot ce ți-ai propus, ceea ce îți poate crea o stare neplăcută de agitație. O discuție sinceră cu un prieten apropiat te va ajuta însă să vezi lucrurile dintr-o perspectivă mai optimistă. Vărsător. Vărsătorii pot simți tensiuni în jurul lor, mai ales la locul de muncă. Este important să evite conflictele directe și să caute soluții diplomatice. În plan personal, o veste bună le poate ridica moralul. Pești. Peștii sunt provocați să iasă din zona de confort. O veste sau o discuție neașteptată îi poate face să privească altfel o situație pe care o credeau stabilă. Va fi o zi bună pentru a renunța la obiceiuri care nu le mai servesc. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 4 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-Stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa îi deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei 3 copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor 3 copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alani în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoțională publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andrea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a tras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andrea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continuă să urmeze un stil de viață echilibrat. Andrea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andrea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andrei Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit urmăritorii lor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mirtos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andrei Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile Acurel FM. Deficitul bugetului de stat pentru 2026 va ajunge la circa 23 de miliarde de lei, echivalentul la 5,95% din PIB. După rectificarea aprobată de guvern, veniturile sunt estimate la 80,27 miliarde de lei, iar cheltuielile la 103,35 miliarde de lei. Prevederile se regăsesc în proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru anul 2026, prezentat de ministra finanțelor Victoria Belous. Guvernul a aprobat alocarea suplimentară a circa 1,3 miliarde de lei pentru lucrări de infrastructură. Din suma totală, 1 miliard de lei va ajunge pentru finalizarea proiectelor de dezvoltare regională și locală, în special în localitățile rurale, iar 300 de milioane de lei vor completa fondul rutier. Alte 560 de milioane de lei sunt prevăzute pentru plata unică cu caracter excepțional, acordată unor categorii de bugetari. Aceștia vor primi între 2.000 și 4.000 de lei net, în funcție de categoria de personal, dacă salariul mediu brut nu depășește 20.000 de lei. Proiectul prevede și majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat cu până la 1,6 miliarde de lei. În același timp, cofinanțarea pentru proiectele finanțate din surse externe va fi diminuată cu aproape 1 miliard de lei. Potrivit ministrei finanțelor, reducerea este determinată de estimările privind debursările mijloacelor financiare din partea partenerilor de dezvoltare și prestarea serviciilor pentru aceste proiecte. La capitolul venituri, autoritățile propun majorarea încasărilor din TVA cu 600 de milioane de lei. Din impozitul pe venit cu circa 220 de milioane de lei și din unele accize cu 134 de milioane de lei. În același timp se vor diminua alte încasări, inclusiv din accize, taxe vamale și granturi. Anul acesta, autoritățile vor aplica criterii mai stricte și mai extinse pentru identificarea familiilor eligibile pentru compensații, astfel încât ajutoarele financiare să ajungă la cetățenii care au cu adevărat nevoie de ele. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan la ședința guvernului. Astfel, autoritățile au urmat să aplice mai multe criterii indirecte pentru evaluarea veniturilor, inclusiv dacă solicitantul deține o locuință scumpă, are mașini înregistrate pe numele său, deține depozite bancare sau a încasat dividende. În prezent, din bugetul de stat sunt prevăzute 550 de milioane de lei pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară. Suma nu este însă finală și ar putea suferi modificări, autoritățile fiind în discuții cu partenerii externi pentru identificarea unor surse suplimentare de finanțare. La rândul său, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că în cele 5 luni de iarnă, compensațiile vor fi acordate pentru cheltuielile la lemne, energie termică, gaze naturale și energie electrică. Anul trecut, compensațiile au ajuns la aproape 80% dintre gospodăriile potențiale eligibile. Potrivit premierului, din aproximativ 800.000 de gospodării au fost ajutate 621.000. O minciună despre credite l-ar fi costat peste 1 milion de lei. Un bărbat de 49 de ani a căzut în plasa unor falși oameni ai legii care i-ar fi câștigat încrederea inclusiv cu documente falsificate. Doi suspecți au fost reținuți. Potrivit unui comunicat al poliției, cei doi de 34 și 52 de ani i-ar fi spus victimei că pe numele său au fost contractate fraudulos mai multe credite. Sub acest pretext, bărbatul ar fi transmis 110.000 de lei. Ulterior, victima ar fi fost convinsă să-și vândă apartamentul cu promisiunea că îi va primi înapoi. Pentru a-i câștiga încrederea, suspecții ar fi folosit documente oficiale falsificate. Cei doi riscă între 7 și 10 ani de închisoare. Poliția continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. Pentru vineri 4 septembrie, vremea Chișinău va fi în general caldă. Pe parcursul zilei, cerul va fi parțial însorit, alternând perioadele cu soare cu cele în care norii se vor aduna temporar. Șansele de precipitații sunt extrem de reduse. Vântul va sufla în general slab din sectorul de sud-vest cu viteze de aproximativ 8 km la oră. Noaptea va fi destul de caldă, minima coborând până la 14 grade Celsius, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelfm.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarel FM.

Căutăm liniștea, căutăm pacea, căutăm relaxarea în ultima zi lucrătoare din această săptămână, prieteni, și savurăm o cafea de dimineață bună, bună, bună, împreună cu frecvența 90,7 și cu Daria aici, în fața pupitrului și a microfonului. Eu sunt, eu până în ora 10, vin să vă aduc bună dispoziție, știri interesante, sper eu, și muzică de calitate. Mulțumesc colegii mele, Andreana Tecuceanu, pentru știrile pe care vi le-a adus în startul acestei ore. Îi doresc o zi minunată pe mai departe, iar noi, haideți să începem cu dreptul alături de Nicoleta Nucă. Neața! Când nu...

0: citate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
4: Aquarel. 8 și 22 de minute avem deja în capitală. Bună dimineața pentru cei și cele care s-au conectat pe noi în acest moment. Vorbim despre oameni frumoși, oameni care trăiesc mult și știu cum să trăiască frumos. Ești vorba despre Rafael Zana, un italian care a împlinit 100 de ani pe 29 august, care spune că nu are o rețetă miraculoasă pentru longevitate. De-a lungul vieții acesta a rămas activ, a mers mult pe jos, a dansat și, atenție, nu a renunțat nici la paharul de vin. Întrebat care este secretul longevității sale, italianul își amintește și de anii în care avea o fermă. Acolo cultiva legume, verdețuri, cireși, iar produsele ajungeau direct pe masa familiei. Un alt obicei pe care l-a păstrat de-a lungul timpului a fost mersul pe jos, spune el. A făcut mișcare în mod constant, urmând inclusiv recomandările medicului. Da, din rutina sa nu a lipsit acel pahar de vin, dar nu mai mult. Asta este cel mai important. Măsura în toate, să fie, prieteni. Bună dimineața!

JCJ, pe 90,7 FM, mijloc de oră, avem pe Unda Fericirii, prieteni, cam 17 grade cu plus în termometre în acest moment. Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil pe întreg teritoriul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade Celsius. Ei bine, vântul va sufla din vest și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră. Umiditatea aerului, dacă este importantă pentru voi, va fi de până la 70%. În capitală vom avea 16-29 de grade de căldură. Oh, e cald! E foarte cald! E totuși 4 septembrie. Cumva chiar am intrat în toamnă, dar încă sezonul estival încă nu s-a terminat pentru noi. Chiar dacă munca ne-a luat de prin toate părțile așa, din plin, trebuie să recunoaștem. Nu ezităm să și ne relaxăm din când în când, să mai ieșim așa prin parcuri, la aer liber, să admirăm natura și să savurăm o cafea de dimineață bună de tot, alături de Aquarelă Vom și Teoroz chiar acum.

Te-ai gândit care este cântecul tău preferat? Ia să te gândești la lucrul ăsta, dacă încă nu ai făcut-o până acum. Și da, uneori merită să te gândești cu adevărat ce-ți place ție, ce vrei să faci în viața asta, cum te vezi mai departe, în ce ipostază și în ce atmosferă și în ce colectivitate. E bine uneori să ne gândim la noi sau deseori să pornim de la noi, astfel vom putea fi mai deschiși față de lumea înconjurătoare. 8:37 sunt în capitală, nu știu pe unde sunteți voi, prieteni, dar eu sunt aici în studio alături de voi și vă aduc muzică bună, de Motans vine să vă încânte, nu înainte de a vă spune că astăzi, 4 septembrie, la nivel mondial, este celebrată ziua desertului suplimentar. Da, scopul acestei sărbători fiind acela de a încuraja oamenii să se răsfețe cu deserturile preferate, fără a se simți vinovați. Eu în fiecare dimineață, fără desert, nu trec mai departe, nu merg în ziua aia mai departe. Neapărat trebuie să iau ori o ciocolățică, ori o prăjiturică. Asta așa, de dimineață, știi, îți iei doza de zahăr, în primul rând, și, bineînțeles, de energie. Bună dimineața!

0: Читате.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Стилул ну се урмяза. Стилул се импуне. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Madonna pe Agoare Lovăm, mai bine să ne încântă și Smiley chiar în acest moment și Lemonica în această oră și El Radu și vedem ce mai reușim. Și dacă tot vine Smiley, hai să vorbim despre Smiley și Gina Pistol, soția lui. Ea a recunoscut că nu se consideră o soție perfectă. Certurile își fac ocazional loc și în relația cu Smiley, așa cum a mărturisit chiar ea. Însă a vorbit și despre cine face cel mai des compromisuri în relația de cuplu. Smiley este cel echilibrat din cuplul lor, așa cum mărturisește chiar Gina. Andrei mult mai e așezat, e cel calculat, eu sunt cea amețită. Eu sunt aia cu show-ul în casă și el mă lasă să fac numărul de circ și apoi, da, vorbește cu mine. Da, el face compromisurile, a mai spus ea. Dragi bărbați, așa e cu femeile. Permiteți-le de fiecare dată, că ele de obicei sunt cele mai impulsive așa și mai răzlețe. Dați-le voie să-și facă numărul de concert și după aia îmbrățișați-le, iubiți-le, protejați-le. Că de așa a dat Domnul, bărbatul și femeia să fie împreună și să se înțeleagă și să se certe câteodată, de ce nu? Dar tot împreună să facă o familie frumoasă. E, gata, cu morala, mergem cu Smiley.

Lemonic pe 90,7 FM, Birds pentru domniile voastre. Vin până la finalul acestei ore să ne încânte și el, Radu și Selena Gomez. Apropo de păsări, voi știați că păsările sunt, sau cântecul păsărilor e o terapie întreagă pentru noi. Am descoperit că păsările încep să se trezească pe la ora 3 dimineață, dar într-o noapte nu puteam dormi și uite așa le-am urmărit. Încep primele să cânte cele mai matinale, să zic așa, și rând pe rând se includ așa toate, la 4 altele, la 4 jumătate alte păsări intră și pe la 6 un cor întreg de păsări încep să cânte și e minunat, e frumos, adică ar trebui măcar o dată în viață să nu dormi de dragul păsărilor ca să le asculți cum se trezesc rând pe rând, rând pe rând, rând pe rând, și e o disciplină în asta și cred că am avea de inspirat și de copiat chiar câte ceva de la ele, păsările, dar până acolo faceți ce vreți, fraților, important e să păstrați frecvența 90,7 și pe mai departe 8:53 de minute avem în capitală la ora exactă. Vine Andreea Teguceanu cu știri pentru voi. Sunt Daria și vă aștept dincolo de 9. Bună dimineața! Lasă-mă în visul tău te fară, privirea ta o chem să râde seară.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile Acurele FM. Deficitul bugetului de stat pentru 2026 va ajunge la circa 23 de miliarde de lei, echivalentul la 5,95% din PIB. După rectificarea aprobată de guvern, veniturile sunt estimate la 80,27 miliarde de lei, iar cheltuielile la 103,35 miliarde de lei. Prevederile se regăsesc în proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru anul 2026, prezentat de ministra finanțelor Victoria Belous. Guvernul a aprobat alocarea suplimentară a circa 1,3 miliarde de lei pentru lucrări de infrastructură. Din suma totală, 1 miliard de lei va ajunge pentru finalizarea proiectelor de dezvoltare regională și locală, în special în localitățile rurale, iar 300 de milioane de lei vor completa fondul rutier. Alte 560 de milioane de lei sunt prevăzute pentru plata unică cu caracter excepțional, acordată unor categorii de bugetari. Aceștia vor primi între 2.000 și 4.000 de lei net, în funcție de categoria de personal, dacă salariul mediu brut nu depășește 20.000 de lei. Proiectul prevede și majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat cu până la 1,6 miliarde de lei. În același timp, cofinanțarea pentru proiectele finanțate din surse externe va fi diminuată cu aproape 1 miliard de lei. Potrivit ministrei finanțelor, reducerea este determinată de estimările privind debursările mijloacelor financiare din partea partenerilor de dezvoltare și prestarea serviciilor pentru aceste proiecte. La capitolul venituri, autoritățile propun majorarea încasărilor din TVA cu 600 de milioane de lei. Din impozitul pe venit cu circa 220 de milioane de lei și din unele accize cu 134 de milioane de lei. În același timp se vor diminua alte încasări, inclusiv din accize, taxe vamale și granturi. Anul acesta, autoritățile vor aplica criterii mai stricte și mai extinse pentru identificarea familiilor eligibile pentru compensații, astfel încât ajutoarele financiare să ajungă la cetățenii care au cu adevărat nevoie de ele. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan la ședința guvernului. Astfel, autoritățile au urmat să aplice mai multe criterii indirecte pentru evaluarea veniturilor, inclusiv dacă solicitantul deține o locuință scumpă, are mașini înregistrate pe numele său, deține depozite bancare sau a încasat dividende. În prezent, din bugetul de stat sunt prevăzute 550 de milioane de lei pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară. Suma nu este însă finală și ar putea suferi modificări, autoritățile fiind în discuții cu partenerii externi pentru identificarea unor surse suplimentare de finanțare. La rândul său, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că în cele 5 luni de iarnă, compensațiile vor fi acordate pentru cheltuielile la lemne, energie termică, gaze naturale și energie electrică. Anul trecut, compensațiile au ajuns la aproape 80% dintre gospodăriile potențiale eligibile. Potrivit premierului, din aproximativ 800.000 de gospodării au fost ajutate 621.000. O minciună despre credite l-ar fi costat peste 1 milion de lei. Un bărbat de 49 de ani a căzut în plasa unor falși oameni ai legii care i-ar fi câștigat încrederea inclusiv cu documente falsificate. Doi suspecți au fost reținuți. Potrivit unui comunicat al poliției, cei doi de 34 și 52 de ani i-ar fi spus victimei că pe numele său au fost contractate fraudulos mai multe credite. Sub acest pretext, bărbatul ar fi transmis 110.000 de lei. Ulterior, victima ar fi fost convinsă să-și vândă apartamentul cu promisiunea că îi va primi înapoi. Pentru a-i câștiga încrederea, suspecții ar fi folosit documente oficiale falsificate. Cei doi riscă între 7 și 10 ani de închisoare. Poliția continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. Pentru vineri 4 septembrie, vremea în Chișinău va fi în general caldă. Pe parcursul zilei, cerul va fi parțial însorit, alternând perioadele cu soare cu cele în care norii se vor aduna temporar. Șansele de precipitații sunt extrem de reduse. Vântul va sufla în general slab din sectorul de sud-vest cu viteze de aproximativ 8 km la oră. Noaptea va fi destul de caldă, minima coborând până la 14 grade Celsius, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelafm.media.

Foc și par, am intrat într-o nouă oră pe Unda 90,7 alături de Katy Perry, dornici de a munci, de a escalada și munții, dacă se poate, pe care noi avem. 9:13 sunt în capitală, dar ea alături de domniile voastre și în această oră, prieteni, e cald afară, e cald, dar și mai cald va fi astăzi, dar e bine, hai că ne mai bucurăm așa de în toamnă, de ultimele băstrigăte, să zic așa, ale verii sau ultimile șoapte ale verii. Ne bucurăm, poate mai mergem și la piscină, de ce nu, că vine weekendul, ne mai și relaxăm în sfârșitul de săptămână, că de am muncit, fraților. Eu vreau să zic că prima săptămână de muncă, de la 1 septembrie, este cea mai grea. E cel mai greu să te concentrezi după o vară de vacanță, de relaxare, de alături de prieteni, alături de oameni dragi. Îți dai seama, e destul de dificil să te concentrezi la lucruri serioase. Dar de trebuie să o facem, că suntem oameni muncitori până la urmă și oameni care vrem să dobândim ceva. Bună dimineața pentru doamnele, domnișoarele, domnițele care s-au conectat pe Unda Fericirii în acest moment. Bună dimineața pentru domnii, domnișorii, cavalerii care au venit pe Acoarele FM. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați ales această frecvență și hai să mergem cu bună voie pe mai departe alături de The Motans.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Aquarel. 9:22, sunt deja în capitală. Astăzi, la nivel mondial, este celebrată ziua desertului suplimentar, prieteni. Scopul acestei sărbători fiind acela de a încuraja oamenii să se răsfețe cu deserturi preferate, fără a se simți vinovați. Deserturile există probabil încă de când omenirea a descoperit mierea în sălbăticie. Știm că înghețatele au început să apară în jurul anului 3000 înainte de Hristos, iar zahărul a fost folosit în India înainte de anul 500 înainte de Hristos, ajungând în Europa în secolul al 12-lea. Pe parcursul timpului, unele deserturi au fost inspirate sau dedicate unor personalități celebre. O să vă numesc câteva, dar foarte, foarte curând, dacă păstrați frecvența 90,7. Așadar, astăzi ne răsfățăm, fetelor, cu un desert suplimentar. Cât de dimineață nu face rău siluetei. Voi ce spuneți, a? Va fi dimpotrivă. Energie! Energie!

Black Eyed Peas pe 90,7, 9 și 29 de minute. Sunt în capitală, e tocmai momentul să savurăm un desert suplimentar, dacă e tot ziua desertului suplimentar, și să vă zic că pe parcursul timpului unele deserturi au fost inspirate sau dedicate unor personalități celebre, cum ar fi, de exemplu, tortul Pavlova. Știți voi cui a fost dedicat? Da, da, balerinei ruse Anna Pavlova. De asemenea, berele Melba au fost dedicate celebrei cântărețe australiene de operă Nellie Melba. Hai să vă zic și despre Crepe Suzette, se zice cu un anume Monsieur Joseph, proprietar al restaurantului Marivaux din Paris. Ar fi inventat Crepe Suzette în 1897 pentru o actriță de la Comédie Française, o persoană foarte în vogă la acea vreme, pe nume Suzanne Reichenberg. Numele de scenă al acestei era Suzette. Actrița juca la un moment dat și într-o anumită piesă rolul unei servitoare. Intriga piesei implica și o masă la care erau servite ca desert clătite. Monsieur Joseph, al cărui restaurant era foarte aproape de teatru, era cel ce asigura cateringul, cum am spune noi astăzi. Lucruri foarte interesante s-au întâmplat de-a lungul timpului, dar un desert suplimentar nu strică niciodată dise dimineață.

Aplauze, aplauze pentru Shakira, pentru Beyoncé în special, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Este o cântăreață, compozitoare și actriță americană, laureată a 32 de premii Grammy, considerată una dintre cele mai influente și versatile artiste ale secolului 21. Țineți minte asta. Beyoncé a ajuns cunoscută în postura de componentă a grupului Destiny's Child, formația de fete cu cele mai mari vânzări din istorie. La mulți ani, la mulți ani, Beyoncé, la mulți ani pentru toți omagiații acestei zile. Dacă vreți să scrieți un mesaj așa, chiar dacă nu este o oră de dedicații, și să felicitați pe cineva cu ziua de naștere astăzi, 4 septembrie, faceți acest lucru. Vă dau liber la 078-500-400. Nu sunați, scrieți un mesaj pe Viber, pe WhatsApp sau un simplu SMS. De bună dimineața, de ce nu? 078-500-400. Vă aștept!

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ariana Grande, Beunda, Acoarelă Fân, Ariana Grande și-a luat rămas bun de la fani de curând în timpul ultimului concert din turneul său Eternal Sunshine, organizat la Londra. Artista a declarat vizibil emoționată că această experiență va rămâne pentru totdeauna în inima sa, normal. În august, un reprezentant al artistei a declarat că aceasta va pune punct turneului pe o notă înaltă și că va lua o bine meritată pauză de la activitățile publice și aparițiile ce au generat critici constante. E adevărat, atunci când te afli prea mult în vizorul publicului, ai nevoie să te retragi, măcar pentru puțin timp. Da, și acel timp va fi chiar puțin, pentru că un artist își dorește cu siguranță să revină în scenă, în fața publicului, în aplauzele lui. Avem nevoie de acea energie. Eva Dimu și Randy urmează pe Unda Acoarelă Fân pentru voi.

pentru domniile voastre pe 90,7 FM, 9:53 de minute, deja avem în capitală, într-un 4 septembrie ne aflăm, dragi prieteni, așa, să nu ne pierdem în timp și nici în spațiu, aveți grijă, ținem drumul tot înainte, ceea ce ne-am propus să ajungem să facem. Sfârșit de săptămână se anunță lucrătoare pentru mulți dintre noi și pentru mine aici la radio cel puțin, dar a fost o plăcere, n-am observat când au trecut cele 4 zile, dar am revenit la muncă aici pe Unda Acuarelă FM și asta mă bucură nespus. Asta înseamnă disciplină pentru mine, sper și pentru voi, și concentrare totodată la cafeaua de dimineață. Ne reauzim și luni de la ora 8. Pe curând, vă zice Daria.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore FM. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat percheziții în mai multe localități din țară într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul activelor virtuale, potrivit Centrului Național Anticorupție. În cadrul cauzei penale sunt vizate 16 persoane. Oamenii legii au documentat o schemă prin care active virtuale provenite din străinătate erau colectate într-un portofel electronic central controlat de trezorierul grupei. Ulterior, criptomonedele erau transferate unor persoane interpuse care le converteau în lei moldovenești. Potrivit CNA, banii obținuți în numerare erau apoi divizați în sume mai mici și distribuiți prin intermediul unor curieri pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finale ai rețelei. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile conectate la aplicații pentru gestionarea conturilor de active virtuale, dispozitive utilizate pentru păstrarea cheilor private ale portofelelor cripto, precum și sume de bani pentru care nu a fost demonstrată proveniența legală. Operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor inițiate în toamna anului trecut, în perioada premergătoare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. La acel moment, mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți, fiind suspectați că ar fi încercat să influențeze scrutinul prin finanțări provenite din surse interzise de lege. Carburanții continuă să se scumpească. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 17 bani, iar motorina cu 8 bani. Prin urmare, vineri, un litru de benzină este comercializat cu 31 de lei și 81 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 32 de lei și 84 de bani. Circulația rutieră pe strada Putnei la intersecția cu strada Andrei Lupan din capitală va fi suspendată parțial până pe 14 septembrie. Potrivit autorităților municipale, restricția este necesară pentru executarea unor lucrări de reparație de către Termoelectrica. O altă restricție va fi instituită pe strada Miron Costin, pe partea impară, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimu. Traficul va fi suspendat între 11 septembrie ora 20 și 13 septembrie ora 20 pentru desfășurarea târgului producătorilor autohtoni sectorul Râșcani. Primăria Capitalei recomandă șoferilor să respecte indicațiile agenților de circulație și prevederile regulamentului circulației rutiere. Indemnizația de maternitate pentru femeile necăsătorite și neasigurate va putea fi calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de lege care extinde drepturile femeilor în perioada maternității. Potrivit noilor prevederi, femeile neasigurate vor putea primi indemnizații după naștere dacă tatăl copilului este asigurat și are stagiul de cotizare necesar. Cele asigurate vor putea solicita calcularea indemnizației în funcție de venitul tatălui. După aceasta, dacă aceasta este mai mare, indiferent dacă părinții sunt căsătoriți sau nu. În prezent, acest drept este condiționat de căsătoria părinților. Legea va permite și recalcularea indemnizației în termen de 12 luni de la expirarea concediului. Legea va permite și recalcularea indemnizației în termen de 12 luni de la expirarea concediului de maternitate dacă datele tatălui nu erau disponibile în stabilirea prestației. Totodată, schimbarea domicilului copilului în baza unei hotărâri judecătorești nu va duce la pierderea indemnizației pentru creșterea copilului. Termenul de prescripție pentru acțiunile în instanță privind prejudiciile cauzate prin discriminare va fi extins de la 1 la 3 ani. Prevederile privind maternitatea se vor aplica din 1 ianuarie 2028, iar celelalte dispoziții vor intra în vigoare odată cu publicarea legii în monitorul oficial. Potrivit Agenției Servicii Publice anual, aproximativ 19% dintre copii sunt născuți în afara căsătoriei. Meteo. Vremea în capitală se menține caldă și însorită astăzi. Cerul va fi variabil mai mult senin. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va atinge 26 de grade Celsius la amiază. Vântul suflă slab până la moderat. La noapte, atmosfera devine ceva mai răcuroasă, iar termometrele vor coborî până la 14 grade Celsius. În semn clar că toamna își intră treptat în drepturi. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Este ora 11. Ora după ora.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
2: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 8-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim în această emisiune cu sufletul plin de emoție și mândrie, după ce la începutul acestei săptămâni am marcat împreună Ziua Limbii Române, cu un succes răsunător și o prezență spectaculoasă a publicului, grandiosul spectacol literar-muzical organizat de Primăria Municipiului Chișinău pe strada pietonală Eugen Doga a reunit mii de inimi în jurul valorilor noastre naționale, transformând inima capitalei într-o adevărată scenă a demnității și culturii, iar magia evenimentelor culturale continuă să ne inspire. În acest sfârșit de săptămână, Chișinăul îmbracă din nou haine de sărbătoare pentru a celebra creația și personalitatea uneia dintre cele mai ilustre figuri ale muzicii noastre, maestrul Constantin Rusnac. Compozitor, folclorist, maestru în artă și un adevărat pilon al folclorului și muzicii clasice, Constantin Rusnac este omul care a dăruit generațiilor întregi melodii memorabile și a dus faima culturii noastre departe peste hotare. Maria Capitalei vă invită la un concert aniversar de excepție dedicat acestei mari figuri a patrimoniului național. Astăzi descoperim culisele pregătirilor pentru această seară de neuitat. Aflăm impresii calde de la artiștii implicați și trecem în revistă cele mai importante manifestări din weekend.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Duminică 6 septembrie, începând cu ora 18, scena Teatrului Verde din Parcul Valea Morilor va găzdui un spectacol jubiliar de o ținută artistică impecabilă. Primăria Capitalei a pregătit o seară regală în aer liber, reunind colective artistice de elită și îndrăgiți interpreți. Pentru un artist să cânte lucrările maestrului Rusnac este o adevărată onoare și o trăire profundă. Alături de noi este îndrăgita interprete Aliona Triboi. Aliona, bun găsit! Ce înseamnă pentru tine participarea la acest concert jubiliar?
4: Salutare, dragi ascultători! Mă numesc Aliona Triboi și pentru mine este o bucurie uriașă și o profundă onoare să fiu parte din acest concert aniversar. Maestru Constantin Rusnac este o valoare incontestabilă a culturii noastre. Un om de o bunătate rară și un creator genial care a știut să culeagă și să șlefuiască tezaurul folcloric moldovenesc ca nimeni altul. Lucrările sale poartă un suflet imens și o emoție pură. Să interpretăm compozițiile domniei sale pe o scenă atât de frumoasă și de mare cum este Teatrul Verde, alături de o orchestră simfonică de excepție, este un moment de înălțare sufletească. Vă invit pe toți cu mare dragoste să veniți duminică, să ne bucurăm împreună de muzica de calitate și să-i spunem un călduros la mulți ani maestrului Constantin Rusnac.
3: Mulțumim, Aliona, pentru aceste gânduri pline de emoție. Iar pentru a afla detalii despre organizarea acestui regal cultural și despre programul festiv, o avem alături de noi pe doamna Anastasia Foiu, reprezentanta a Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a Primăriei Municipiului Chișinău. Bun găsit, doamnă Foiu!
5: Bun găsit tuturor! Echipa Primăriei Municipiului Chișinău și Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural implementează numeroase proiecte culturale care vin să susțină creația marilor artiști și mai cu seamă să promoveze arta și cultura neamului nostru. Concertul aniversar Constantin Rusnac este un tribut adus operei și întregii cariere a maestrului, un om care a marcat profund folclorul și muzica simfonică din Republica Moldova. Duminică, pe scena Teatrului Verde, vor evolua artiști îndrăgiți de toate generațiile, acompaniați de Orchestra Simfonică Națională Teleradio Moldova sub bagheta marelui dirijor Gheorghe Mustea, precum și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. În scenă vor urca Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlata, Leona Triboi, Cătălin Josan, Lenuța Burghilă și mulți alți artiști talentați. Ne dorim ca această sărbătoare a muzicii și a creației maestrului Constantin Rusnac să fie accesibilă tuturor celor care iubesc arta și muzica, de aceea țin să menționez că accesul la acest concert jubiliar, la fel ca la toate evenimentele organizate de Primăria Municipiului Chișinău, este absolut gratuit. Vă așteptăm cu mare drag duminică 6 septembrie de la ora 18 la Teatrul Verde. Totodată cu acest prilej, țin să menționez că Teatrul Verde a trecut printr-un proces amplu de reparație. În anul 2022, Primăria Chișinău a demarat lucrări ample, astfel ca deja în 2023, Teatrul Verde a redevenit un simbol viu al culturii urbane care găzduiește multe multiple spectacole și concerte. Pentru noi, accesul la cultură este un element important, de aceea astfel de inițiative sunt menite să aducă publicul mai aproape de artă, dar și să susțină oamenii de cultură care trebuie apreciați la justa valoare. Vă mulțumesc mult și vă așteptăm cu drag pe 6 septembrie, ora 18, la Teatrul Verde.
3: Vă mulțumim, doamnă Foiu, pentru aceste precizări. Așadar, duminică, 6 septembrie, ora 18, ne dăm întâlnire la Teatrul Verde pentru a celebra creația maestrului Constantin Rusnac.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână. Pentru iubitorii de carte și lectură de calitate, sâmbătă, 5 septembrie, între orele 15 și 16.30, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2026, Biblioteca Municipală Bogdan Petreceicu HD găzduiește lansarea noilor apariții din colecția Moștenire a editurii Știința. Vor fi prezentate volume valoroase dedicate unor mari nume ale literaturii române: George Coșbuc, Gheorghe Asachi, Ion Barbu și Nikita Stănescu. Evenimentul îi va avea ca invitați pe Maia Șleahtițchi, Ion Pop și Bogdan Crețu, fiind moderat de Mircea Veciobanu, iar programul va fi întregit de un recital deosebit susținut de elevii Școlii de Arte Valeriu Poliakov. Vă așteptăm cu drag la Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD pentru o întâlnire de suflet cu literatura. Iar pentru cei mici, toamna vine cu povești minunate în Parcul Alonelul. Asociația Teatrală Prințul Negru, în parteneriat cu pretura sectorului Buican și Primăria Municipiului Chișinău, invită copiii, părinții și bunicii să se bucure de teatru în aer liber. În fiecare sâmbătă din luna septembrie, de la ora 17, Parcul Alunelul va găzdui spectacole speciale pentru cei mici. Seria debutează sâmbătă 5 septembrie de la ora 17 cu spectacolul Copiii în cătușele Siberiei, prezentat de Asociația Teatrală Prințul Negru. Programul va continua în fiecare sâmbătă din septembrie cu povești fascinante susținute de Teatrul de Popuși Izvorașul Vesel și Teatrul Piciul Julien. Tot sâmbătă 5 septembrie, începând cu ora 16, vă așteptăm în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt la o întâlnire tradițională în cadrul proiectului municipal Dialog între Generații, o oportunitate excelentă pentru muzică, dans și socializare în aer liber. Iar pentru pasionații de mișcare și sport, Direcția Generală Educației Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău vă invită să urmăriți activitățile și competițiile de tineret programate pentru acest weekend în diverse sectoare ale capitalei. Amintim încă o dată, accesul la toate manifestările culturale și sportive de weekend organizate de Primăria Capitalei este gratuit.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de armonie, muzică frumoasă și clipe de neuitat alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda detaliată a tuturor evenimentelor municipale sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
4: 90,7 FM.
5: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: cu Arel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel. Prea multe nopți eu s-am dat, la ce ai putut

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 0798888504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat percheziții în mai multe localități din țară într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul activelor virtuale, potrivit Centrului Național Anticorupție. În cadrul cauzei penale sunt vizate 16 persoane. Oamenii legii au documentat o schemă prin care active virtuale provenite din străinătate erau colectate într-un portofel electronic central controlat de trezorierul grupei. Ulterior, criptomonedele erau transferate unor persoane interpuse care le converteau în lei moldovenești. Potrivit CNA, banii obținuți în numerare erau apoi divizați în sume mai mici și distribuiți prin intermediul unor curieri pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finale ai rețelei. În urma percheziților, oamenii legii au ridicat telefoane mobile conectate la aplicații pentru gestionarea conturilor de active virtuale, dispozitive utilizate pentru păstrarea cheilor private ale portofelelor cripto, precum și sume de bani pentru care nu a fost demonstrată proveniența legală. Operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor inițiate în toamna anului trecut, în perioada premergătoare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În moment, mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți, fiind suspectați că ar fi încercat să influențeze scrutinul prin finanțări provenite din surse interzise de lege. Carburanții continuă să se scumpească. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 17 bani, iar motorina cu 8 bani. Prin urmare, vineri, un litru de benzină este comercializat cu 31 de lei și 81 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 32 de lei și 84 de bani. Circulația

rutieră pe strada Putnei la intersecția cu strada Andrei Lupan din capitală va fi suspendată parțial până pe 14 septembrie. Potrivit autorităților municipale, restricția este necesară pentru executarea unor lucrări de reparații de către termoelectrica. O altă restricție va fi instituită pe strada Miron Costin, pe partea impară, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimu. Traficul va fi suspendat între 11 septembrie ora 20 și 13 septembrie ora 20 pentru desfășurarea târgului producătorilor autohtoni în sectorul Râșcani. Primăria Capitalei recomandă șoferilor să respecte indicațiile agenților de circulație și prevederile regulamentului circulației rutiere. Indemnizația de maternitate pentru femeile necăsătorite și neasigurate va putea fi calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de lege care extinde drepturile femeilor în perioada maternității. Potrivit noilor prevederi, femeile neasigurate vor putea primi indemnizații după naștere dacă tatăl copilului este asigurat și are stagiul de cotizare necesar. Cele asigurate vor putea solicita calcularea indemnizației în funcție de venitul tatălui. După aceasta, dacă aceasta este mai mare, indiferent dacă părinții sunt căsătoriți sau nu. În prezent, acest drept este condiționat de căsătoria părinților. Legea va permite și recalcularea indemnizației în termen de 12 luni de la expirarea concediului. Legea va permite și recalcularea indemnizației în termen de 12 luni de la expirarea concediului de maternitate dacă datele tatălui nu erau disponibile în stabilirea prestației. Totodată, schimbarea domiciliului copilului în baza unei hotărâri judecătorești nu va duce la pierderea indemnizației pentru creșterea copilului. Termenul de prescripție pentru acțiunile în instanță privind prejudiciile cauzate prin discriminare va fi extins de la 1 la 3 ani. Prevederile privind maternitatea se vor aplica din 1 ianuarie 2028, iar celelalte dispoziții vor intra în vigoare odată cu publicarea legii în monitorul oficial. Potrivit Agenției Servicii Publice anual, aproximativ 19% dintre copii sunt născuți în afara căsătoriei. Meteo. Vremea în capitală se menține caldă și însorită astăzi. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va atinge 26 de grade Celsius la amiază. Vântul suflă slab până la moderat. La noapte, atmosfera devine ceva mai răcuroasă, iar termometrele vor coborî până la 14 grade Celsius, în semn clar că toamna și intră treptat în drepturi. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Sănătate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora

Consiliul Uniunii Europene a aprobat reforma sistemului vamal european, una dintre cele mai ample din ultimele decenii. Noile reguli stabilesc că platformele de comerț electronic din afara Uniunii Europene vor fi considerate importatori oficiali și vor răspunde de plata taxelor vamale și de respectarea standardelor europene pentru mărfurile vândute consumatorilor. Până acum, aceste responsabilități reveneau consumatorului final. Companiile care nu vor respecta regulile riscă amenzi de până la 6% din valoarea anuală a importurilor, pierderea unor privilegii vamale sau restricționarea accesului pe piața europeană. Reforma prevede crearea unei noi autorități vamale a Uniunii Europene cu sediul la Lille, Franța, care va deveni operațională în 2027. Aceasta va administra un hub european de date vamale pentru identificarea mai eficientă a mărfurilor cu risc. Utilizarea lui va fi obligatorie pentru companiile de comerț electronic din 1 iulie 2028, iar pentru toți consumatorii din 1 martie 2034. Din 1 noiembrie curent va fi introdus și un tarif unic la nivelul Uniunii Europene pentru procesarea coletelor mici din comerțul electronic, al cărui nivel va fi stabilit de Comisia Europeană. Proiectul de reformă urmează să fie aprobat de Parlamentul European, după care va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Potrivit datelor prezentate de Consiliul, Uniunea Vamală a UE gestionează anual un comerț de peste 4.300 de miliarde de euro, reprezentând circa 14% din comerțul mondial. Anul trecut, autoritățile vamale au colectat aproape 31 de miliarde de euro din taxe și au procesat aproximativ 6 miliarde de colete de comerț electronic, peste 90% dintre acestea provenind din China. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat percheziții în mai multe localități din țară într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul activelor virtuale, potrivit Centrului Național Anticorupție. În cadrul cauzei penale sunt vizate 16 persoane. Oamenii legii au documentat o schemă prin care active virtuale provenite din străinătate erau colectate într-un portofel electronic central controlat de trezorierul grupei. Ulterior, criptomonedele erau transferate unor persoane interpuse care le converteau în lei moldovenești. Potrivit CNA, banii obținuți în numerar erau apoi divizați în sume mai mici și distribuiți prin intermediul unor curieri pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finale ai rețelei. În urma perchizițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile conectate la aplicații pentru gestionarea conturilor de active virtuale, dispozitive utilizate pentru păstrarea cheilor private ale portofelelor cripto, precum și sume de bani pentru care nu a fost demonstrată proveniența legală. Operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor inițiate în toamna anului trecut, în perioada premergătoare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. La acel moment, mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți, fiind suspectați că ar fi încercat să influențeze scrutinul prin finanțări provenite din surse interzise de lege. Carburanții continuă să se scumpească. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 17 bani, iar motorina cu 8 bani. Prin urmare, vineri, un litru de benzină este comercializat cu 31 de lei și 81 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 32 de lei și 84 de bani. Circulația rutieră pe strada Putnei la intersecția cu strada Andrei Lupan din capitală va fi suspendată parțial până pe 14 septembrie. Potrivit autorităților municipale, restricția este necesară pentru executarea unor lucrări de reparație de către termoelectrica. O altă restricție va fi instituită pe strada Miron Costin, pe partea impară, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimu. Traficul va fi suspendat între 11 septembrie ora 20 și 13 septembrie ora 20 pentru desfășurarea târgului producătorilor autohtoni sectorul Râșcani. Primăria Capitalei recomandă șoferilor să respecte indicațiile agenților de circulație și prevederile regulamentului circulației rutiere. Vremea în capitală se menține caldă și însorită astăzi. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va atinge 26 de grade Celsius la amiază. Vântul suflă slab până la moderat. La noapte, atmosfera devine ceva mai răcuroasă, iar termometrele vor coborî până la 14 grade Celsius, în semn clar că toamna și intră treptat în drepturi. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Ascultă Maratonul Muzicii de Toamnă doar la Aquarel FM.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocăr. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarel FM.
0: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa îi deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei 3 copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor 3 copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alanei în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoțională publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a tras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continua să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mirtos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel FM.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.

Găsește timp să privești căderea frunzelor

Uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Este ora 15.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 8-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim în această emisiune cu sufletul plin de emoție și mândrie, după ce la începutul acestei săptămâni am marcat împreună Ziua Limbii Române, cu un succes răsunător și o prezență spectaculoasă a publicului, grandiosul spectacol literar-muzical organizat de Primăria Municipiului Chișinău pe strada pietonală Eugen Doga a reunit mii de inimi în jurul valorilor noastre naționale, transformând inima capitalei într-o adevărată scenă a demnității și culturii. Iar magia evenimentelor culturale continuă să ne inspire. În acest sfârșit de săptămână, Chișinăul îmbracă din nou haine de sărbătoare pentru a celebra creația și personalitatea uneia dintre cele mai ilustre figuri ale muzicii noastre, maestrul Constantin Rusnac. Compozitor, folclorist, maestru în artă și un adevărat pilon al folclorului și muzicii clasice, Constantin Rusnac este omul care a dăruit generațiilor întregi melodii memorabile și a dus faima culturii noastre departe peste hotare. Maria Capitalei vă invită la un concert aniversar de excepție dedicat acestei mari figuri a patrimoniului național. Astăzi descoperim culisele pregătirilor pentru această seară de neuitat, aflăm impresii calde de la artiștii implicați și trecem în revistă cele mai importante manifestări din weekend.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Duminică 6 septembrie, începând cu ora 18, scena Teatrului Verde din Parcul Valea Morilor va găzdui un spectacol jubiliar de o ținută artistică impecabilă. Primăria Capitalei a pregătit o seară regală în aer liber, reunind colective artistice de elită și îndrăgiți interpreți. Pentru un artist să cânte lucrările maestrului Rusnac este o adevărată onoare și o trăire profundă. Alături de noi este îndrăgita interprete Aliona Triboi. Aliona, bun găsit! Ce înseamnă pentru tine participarea la acest concert jubiliar?
5: Salutare, dragi ascultători! Mă numesc Aliona Triboi și pentru mine este o bucurie uriașă și o profundă onoare să fiu parte din acest concert aniversar. Maestru Constantin Rusnac este o valoare incontestabilă a culturii noastre. Un om de o bunătate rară și un creator genial care a știut să culeagă și să șlefuiască tezaurul folcloric moldovenesc ca nimeni altul. Lucrările sale poartă un suflet imens și o emoție pură. Să interpretăm compozițiile domniei sale pe o scenă atât de frumoasă și de mare cum este Teatrul Verde, alături de o orchestră simfonică de excepție, este un moment de înălțare sufletească. Vă invit pe toți cu mare dragoste să veniți duminică, să ne bucurăm împreună de muzica de calitate și să-i spunem un călduros la mulți ani maestrului Constantin Rusnac.
4: Mulțumim, Aliona, pentru aceste gânduri pline de emoție. Iar pentru a afla detalii despre organizarea acestui regal cultural și despre programul festiv, o avem alături de noi pe doamna Anastasia Foiu, reprezentanta a Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a Primăriei Municipiului Chișinău. Bun găsit, doamnă Foiu!
6: Bun găsit tuturor! Echipa Primăriei Municipiului Chișinău și Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural implementează numeroase proiecte culturale care vin să susțină creația marilor artiști și mai cu seamă să promoveze arta și cultura neamului nostru. Concertul aniversar Constantin Rusnac este un tribut adus operei și întregii cariere a maestrului, un om care a marcat profund folclorul și muzica simfonică din Republica Moldova. Duminică, pe scena Teatrului Verde, vor evolua artiști îndrăgiți de toate generațiile, acompaniați de Orchestra Simfonică Națională Teleradio Moldova sub bagheta marelui dirijor Gheorghe Mustea, precum și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. În scenă vor urca Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Cătălin Josan, Lenuța Burghilă și mulți alți artiști talentați. Ne dorim ca această sărbătoare a muzicii și a creației maestrului Constantin Rusnac să fie accesibilă tuturor celor care iubesc arta și muzica, de aceea țin să menționez că accesul la acest concert jubiliar, la fel ca la toate evenimentele organizate de Primăria Municipiului Chișinău, este absolut gratuit. Vă așteptăm cu mare drag duminică 6 septembrie de la ora 18 la Teatrul Verde. Totodată cu acest prilej, țin să menționez că Teatrul Verde a trecut printr-un proces amplu de reparație. În anul 2022, Primăria Chișinău a demarat lucrări ample, astfel ca deja în 2023, Teatrul Verde a redevenit un simbol viu al culturii urbane, care găzduiește multiple multiple spectacole și concerte. Pentru noi, accesul la cultură este un element important, de aceea astfel de inițiative sunt menite să aducă publicul mai aproape de artă, dar și să susțină oamenii de cultură care trebuie apreciați la justa valoare. Vă mulțumesc mult și vă așteptăm cu drag pe 6 septembrie, ora 18, la Teatrul Verde.
4: Vă mulțumim, doamnă Foiu, pentru aceste precizări. Așadar, duminică, 6 septembrie, ora 18, ne dăm întâlnire la Teatrul Verde pentru a celebra creația maestrului Constantin Rusnac.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână. Pentru iubitorii de carte și lectură de calitate, sâmbătă, 5 septembrie, între orele 15 și 16.30, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2026, Biblioteca Municipală Bogdan Petrecei cu HD-ul găzduiește lansarea noilor apariții din colecția Moștenire a editurii Știința. Vor fi prezentate volume valoroase dedicate unor mari nume ale literaturii române: George Coșbuc, Gheorghe Asachi, Ion Barbu și Nikita Stănescu. Evenimentul îi va avea ca invitați pe Maia Șleahtițchi, Ion Pop și Bogdan Crețu, fiind moderat de Mircea Veciobanu, iar programul va fi întregit de un recital deosebit susținut de elevii Școlii de Arte Valeriu Poliakov. Vă așteptăm cu drag la Biblioteca Municipală Bogdan Petrecei cu HD-ul pentru o întâlnire de suflet cu literatura. Iar pentru cei mici, toamna vine cu povești minunate în Parcul Alonelul. Asociația Teatrală Prințul Negru, în parteneriat cu pretura sectorului Buicani și Primăria Municipiului Chișinău, invită copiii, părinții și bunicii să se bucure de teatru în aer liber. În fiecare sâmbătă din luna septembrie, de la ora 17, Parcul Alunelul va găzdui spectacole speciale pentru cei mici. Seria debutează sâmbătă 5 septembrie de la ora 17 cu spectacolul Copiii în Cătușele Siberiei, prezentat de Asociația Teatrală Prințul Negru. Programul va continua în fiecare sâmbătă din septembrie cu povești fascinante susținute de Teatrul de Popuși Izvorașul Vesel și Teatrul Piciul Julian. Tot sâmbătă 5 septembrie, începând cu ora 16, vă așteptăm în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt la o întâlnire tradițională în cadrul proiectului municipal Dialog între Generații, o oportunitate excelentă pentru muzică, dans și socializare în aer liber. Iar pentru pasionații de mișcare și sport, Direcția Generală Educației Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău vă invită să urmăriți activitățile și competițiile de tineret programate pentru acest weekend în diverse sectoare ale capitalei. Amintim încă o dată, accesul la toate manifestările culturale și sportive de weekend organizate de Primăria Capitalei este gratuit.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de armonie, muzică frumoasă și clipe de neuitat alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda detaliată a tuturor evenimentelor municipale sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premiera Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 16.

Consiliul Uniunii Europene a aprobat reforma sistemului vamal european, una dintre cele mai ample din ultimele decenii. Noile reguli stabilesc că platformele de comerț electronic din afara Uniunii Europene vor fi considerate importatori oficiali și vor răspunde de plata taxelor vamale și de respectarea standardelor europene pentru mărfurile vândute consumatorilor. Până acum, aceste responsabilități reveneau consumatorului final. Companiile care nu vor respecta regulile riscă amenzi de până la 6% din valoarea anuală a importurilor, pierderea unor privilegii vamale sau restricționarea accesului pe piața europeană. Reforma prevede crearea unei noi autorități vamale a Uniunii Europene cu sediul la Lille, Franța, care va deveni operațională în 2027. Aceasta va administra un hub european de date vamale pentru identificarea mai eficientă a mărfurilor cu risc. Utilizarea lui va fi obligatorie pentru companiile de comerț electronic din 1 iulie 2028, iar pentru toți consumatorii din 1 martie 2034. Din 1 noiembrie curent va fi introdus și un tarif unic la nivelul Uniunii Europene pentru procesarea coletelor mici din comerțul electronic, al cărui nivel va fi stabilit de Comisia Europeană. Proiectul de reformă urmează să fie aprobat de Parlamentul European, după care va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Potrivit datelor prezentate de Consiliul, Uniunea Vamală UE gestionează anual un comerț de peste 4.300 de miliarde de euro, reprezentând circa 14% din comerțul mondial. Anul trecut, autoritățile vamale au colectat aproape 31 de miliarde de euro din taxe și au procesat aproximativ 6 miliarde de colete de comerț electronic, peste 90% dintre acestea provenind din China. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat percheziții în mai multe localități din țară într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul activelor virtuale, potrivit Centrului Național Anticorupție. În cadrul cauzei penale sunt vizate 16 persoane. Oamenii legii au documentat o schemă prin care active virtuale provenite din străinătate erau colectate într-un portofel electronic central controlat de trezorierul grupei. Ulterior, criptomonedele erau transferate unor persoane interpuse care le converteau în lei moldovenești. Potrivit CNA, banii obținuți în numerare erau apoi divizați în sume mai mici și distribuiți prin intermediul unor curieri pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finale ai rețelei. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile conectate la aplicații pentru gestionarea conturilor de active virtuale, dispozitive utilizate pentru păstrarea cheilor private ale portofelelor cripto, precum și sume de bani pentru care nu a fost demonstrată proveniența legală. Operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor inițiate în toamna anului trecut, în perioada premergătoare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. La acel moment, mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți, fiind suspectați că ar fi încercat să influențeze scrutinul prin finanțări provenite din surse interzise de lege. Carburanții continuă să se scumpească. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 17 bani, iar motorina cu 8 bani. Prin urmare, vineri, un litru de benzină este comercializat cu 31 de lei și 81 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 32 de lei și 84 de bani. Circulația rutieră pe strada Putinei la intersecția cu strada Andrei Lupan din capitală va fi suspendată parțial până pe 14 septembrie. Potrivit autorităților municipale, restricția este necesară pentru executarea unor lucrări de reparații de către termoelectrica. O altă restricție va fi instituită pe strada Miron Costin, pe partea impară, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimu. Traficul va fi suspendat între 11 septembrie ora 20 și 13 septembrie ora 20 pentru desfășurarea târgului producătorilor autohtoni sectorul Râșcani. Primăria Capitalei recomandă șoferilor să respecte indicațiile agenților de circulație și prevederile regulamentului circulației rutiere. Vremea în capitală se menține caldă și însorită astăzi. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va atinge 26 de grade Celsius la amiază. Vântul suflă slab până la moderat. La noapte, atmosfera devine ceva mai răcuroasă, iar termometrele vor coborî până la 14 grade Celsius, în semn clar că toamna și intră treptat în drepturi. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

aș vrea. Nu vreau să cunosc și lumea. De-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora 17.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore LFM. Statul va continua să aloce resurse pentru echipamente moderne și condiții mai bune de serviciu pentru militari, a declarat președinta Maia Sandu la ceremonia dedicată celor 35 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului a subliniat că o Moldovă pașnică are nevoie de o Moldovă capabilă să-și apere pacea. Maia Sandu a remarcat progresele din ultimii ani în pregătirea militarilor, dotarea cu echipamente moderne și cooperarea cu forțele armate ale statelor europene. Ea a subliniat că investițiile în apărare trebuie să continue în condițiile în care Moldova resimte efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. La rândul său, ministrul apărării Anatolie Nosat i-a declarat că valoarea unei armate se măsoară în oameni, în misiuni îndeplinite, în sacrificii, în devotament pentru valorile naționale, pentru binele și siguranța cetățenilor și țării. Sărbătoarea dedicată Zilei Armatei Naționale este marcată anual la 3 septembrie după declararea independenței Republicii Moldova în 1991. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, și a amânat o notă de protest în legătură cu intenția Moscovei de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile pentru Duma de Stat. În cadrul întrevederii, Ministerul de Externe a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil și expres al autorităților moldovenești. Ministerul a solicitat părții ruse să se abțină de la deschiderea secțiilor de votare pe malul stâng al Nistrului. Administrația de la Tiraspol a anunțat deschiderea 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile din 20 septembrie pentru Duma de Stat a Federației Ruse, în timp ce Chișinăul susține că a autorizat deschiderea unei singure secții pe teritoriul Republicii Moldova, în incinta ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Circulația rutieră pe strada Putnei, la intersecția cu strada Andrei Lupan din capitală, este suspendată parțial până pe 14 septembrie. Potrivit autorităților municipale, restricția este necesară pentru executarea unor lucrări de reparație de către termoelectrica. O altă restricție va fi instituită pe strada Miron Costin, pe partea impară, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo. Traficul va fi suspendat între 11 septembrie ora 20 și 13 septembrie ora 20 pentru desfășurarea Târgului Producătorilor Autohtoni în sectorul Râșcani. Primăria Capitalei recomandă șoferilor să respecte indicațiile agenților de circulație și prevederile regulamentului circulației rutiere. Escrocii continuă să facă victime. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 3 cazuri de înșelătorie telefonică în care victimele au pierdut în total peste 430.000 de lei. Alte 82 de tentative au fost dejucate la timp. Potrivit unui comunicat al poliției, cele 3 scrocherii au fost comise anterior, însă victimele au decis abia acum să le raporteze oamenilor legii. Unul dintre cazuri a avut loc la Stăuceni. Pe 1 septembrie, un bărbat de 76 de ani a fost sunat de o persoană necunoscută care s-a prezentat inițial drept angajat al companiei Moltelecom, iar ulterior drept angajat al poliției. Sub pretextul unor probleme care ar fi necesitate intervenția acestora, individul a reușit să câștige încrederea victimei și să o convingă să transmită fizic peste 216.000 de lei. În alte 82 de situații, oamenii și-au dat seama la timp că au de-a face cu escrocii și nu le-au transmis banii. Poliția avertizează cetățenii să nu ofere bani sau date bancare persoanelor care își contactează telefonic. Indiferent că acestea pretind că sunt angajați ai poliției, unor companii sau ai altor instituții. În cazul unui apel suspect, oamenii sunt îndemnați să încheie conversația și să sesizeze imediat poliția la 112. Meteo. Sâmbătă 5 septembrie în capitală, vremea va fi deosebit de caldă pentru începutul lunii septembrie. Maxima va atinge 32 de grade Celsius, sub un cer în general însorit în prima parte a zilei. Spre seară, norii se vor înmulți, iar pe parcursul nopții crește semnificativ probabilitatea de ploi și averse cu descărcări electrice. Temperatura minimă va coborî până la 14 grade Celsius, indică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Potrivit prognozei, duminică 6 septembrie, masa de aer rece din spatele frontului de ploaie va prăbuși temperaturile. Maxima nu va depăși 23 de grade, fiind o scădere de 10 grade față de ziua precedentă. Cerul va deveni rapid senin. Noaptea cerul va fi complet curat, iar termometrele vor indica o minimă destul de scăzută de 12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Jennifer Garner a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut după despărțirea de Ben Affleck și despre temerile pe care le-a avut în privința carierei și a stabilității sale financiare. Actrița a mărturisit că finalul căsniciei a făcut-o să privească pentru prima dată cu adevărat serios modul în care urma să își susțină familia. Jennifer Garner și Ben Affleck s-au căsătorit în 2005 și și-au anunțat despărțirea 10 ani mai târziu. Divorțul lor a fost finalizat abia în 2018. Cei doi au împreună 3 copii. Am intrat în panică atunci când căsnicia mea s-a încheiat și mi-am dat seama că făcusem un pas atât de mare înapoi în ceea ce privește cariera, a declarat actrița.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Cedru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 4 septembrie. Berbec. Planurile tale prind contur fără prea mare efort, iar la locul de muncă primești laude neașteptate. Energia ta este la cote maxime și atrage oameni valoroși în jur. Totul îți reușește din plin și ai parte de o zi excelentă. Taur. Dimineața vine cu mici întârzieri la locul de muncă și câteva discuții în contradictoriu cu un coleg. Pe parcursul zilei lucrurile se mai liniștesc, dar e bine să eviți cheltuielile neplanificate. Seara îți aduce un moment de odihnă alături de familie. Gemeni. Vei avea parte de o zi excelentă pe toate planurile, plină de oportunități și vești bune din partea celor dragi. O propunere neașteptată îți poate aduce beneficii financiare considerabile pe termen lung. Te bucuri de susținerea astrelor și de o stare de spirit bună. Rac. Comunicarea îți este favorizată, însă un proiect vechi îți poate da bătăi de cap dacă nu ești atent la detalii. Spre seară primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar oboseala acumulată își va spune cuvântul. Leu. Va fi o zi bună în care strălucești în orice context social sau profesional. Încrederea în sine îți deschide uși importante, iar farmecul tău personal rezolvă fără efort un conflict mai vechi. Totul merge exact așa cum ți-ai dorit. Fecioară. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri în care răbdarea ți va fi pusă la încercare de partenerul de viață. Dacă reușești să rămâi calm, vei găsi soluții rapide pentru problemele administrative ale gospodăriei. Balanță. Atmosfera la birou este destul de tensionată și ești nevoit să mediezi neînțelegerile altora. Totuși, spre finalul acestei zile, primești o invitație relaxantă în oraș care îți va reda zâmbetul pe buze. Scorpion. S-ar putea să întâmpini mici blocaje financiare sau amânări ale unor plăți pe care le așteptai. În schimb, viața sentimentală este protejată și îți oferă momente calde, pline de înțelegere reciprocă. Săgetător. Săgetătorii sunt plini de energie și dorință de aventură. Ziua favorizează călătoriile, întâlnirile cu prietenii sau activitățile care îi scot din rutină. În plan profesional, se recomandă prudență înainte de a lua decizii rapide. Capricorn. Timpul pare insuficient pentru tot ce ți-ai propus, ceea ce îți poate crea o stare neplăcută de agitație. O discuție sinceră cu un prieten apropiat te va ajuta însă să vezi lucrurile dintr-o perspectivă mai optimistă. Vărsător. Vărsătorii pot simți tensiuni în jurul lor, mai ales la locul de muncă. Este important să evite conflictele directe și să caute soluții diplomatice. În plan personal, o veste bună le poate ridica moralul. Pești. Peștii sunt provocați să iasă din zona de confort. O veste sau o discuție neașteptată îi poate face să privească altfel o situație pe care o credeau stabilă. Va fi o zi bună pentru a renunța la obiceiuri care nu le mai servesc. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 4 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghile, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
4: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Gina Piston a recunoscut că nu se consideră o soție perfectă. Certurile își fac ocazional loc și în relația cu Smiley. Așa cum a mărturisit chiar ea, însă a vorbit și despre cine face cel mai des compromisuri în relația de cuplu. În ceea ce privește compromisurile din relație, Smiley este cel echilibrat, așa cum mărturisește Gina. Andrei e mult mai echilibrat decât mine, e mult mai așezat. Andrei e cel calculat, eu sunt cea amețită. Eu sunt aia cu show-ul în casă și el mă lasă să-mi fac numărul de circ. El face compromisurile, a mai spus prezentatorul. TV.
1: Aquarelle FM Showbiz. Aquarelle.
2: Emisiunea maratonul muzical la Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 8-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim în această emisiune cu sufletul plin de emoție și mândrie, după ce la începutul acestei săptămâni am marcat împreună Ziua Limbii Române, cu un succes răsunător și o prezență spectaculoasă a publicului, grandiosul spectacol literar-muzical organizat de Primăria Municipiului Chișinău pe strada pietonală Eugen Doga a reunit mii de inimi în jurul valorilor noastre naționale, transformând inima capitalei într-o adevărată scenă a demnității și culturii. Iar magia evenimentelor culturale continuă să ne inspire. În acest sfârșit de săptămână, Chișinăul îmbracă din nou haine de sărbătoare pentru a celebra creația și personalitatea uneia dintre cele mai ilustre figuri ale muzicii noastre, maestrul Constantin Rusnac. Compozitor, folclorist, maestru în artă și un adevărat pilon al folclorului și muzicii clasice, Constantin Rusnac este omul care a dăruit generațiilor întregi melodii memorabile și a dus faima culturii noastre departe peste hotare. Primăria Capitalei vă invită la un concert aniversar de excepție dedicat acestei mari figuri a patrimoniului național. Astăzi descoperim culisele pregătirilor pentru această seară de neuitat. Aflăm impresii calde de la artiștii implicați și trecem în revistă cele mai importante manifestări din weekend.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Duminică 6 septembrie, începând cu ora 18, scena Teatrului Verde din Parcul Valea Morilor va găzdui un spectacol jubiliar de o ținută artistică impecabilă. Primăria Capitalei a pregătit o seară regală în aer liber, reunind colective artistice de elită și îndrăgiți interpreți. Pentru un artist să cânte lucrările maestrului Rusnac este o adevărată onoare și o trăire profundă. Alături de noi este îndrăgita interprete Aliona Triboi. Aliona, bun găsit! Ce înseamnă pentru tine participarea la acest concert jubiliar?
5: Salutare, dragi ascultători! Mă numesc Aliona Triboi și pentru mine este o bucurie uriașă și o profundă onoare să fiu parte din acest concert aniversar. Maestru Constantin Rusnac este o valoare incontestabilă a culturii noastre. Un om de o bunătate rară și un creator genial care a știut să culeagă și să șlefuiască tezaurul folcloric moldovenesc ca nimeni altul. Lucrările sale poartă un suflet imens și o emoție pură. Să interpretăm compozițiile domniei sale pe o scenă atât de frumoasă și de mare cum este Teatrul Verde, alături de o orchestră simfonică de excepție, este un moment de înălțare sufletească. Vă invit pe toți cu mare dragoste să veniți duminică, să ne bucurăm împreună de muzica de calitate și să-i spunem un călduros la mulți ani maestrului Constantin Rusnac.
4: Mulțumim, Aliona, pentru aceste gânduri pline de emoție. Iar pentru a afla detalii despre organizarea acestui regal cultural și despre programul festiv, o avem alături de noi pe doamna Anastasia Foiu, reprezentanta a Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a Primăriei Municipiului Chișinău. Bun găsit, doamnă Foiu!
6: Bun găsit tuturor! Echipa Primăriei Municipiului Chișinău și Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural implementează numeroase proiecte culturale care vin să susțină creația marilor artiști și mai cu seamă să promoveze arta și cultura neamului nostru. Concertul aniversar Constantin Rusnac este un tribut adus operei și întregii cariere a maestrului, un om care a marcat profund folclorul și muzica simfonică din Republica Moldova. Duminică, pe scena Teatrului Verde, vor evolua artiști îndrăgiți de toate generațiile, acompaniați de Orchestra Simfonică Națională Teleradio Moldova sub bagheta marelui dirijor Gheorghe Mustea, precum și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. În scenă vor urca Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Cătălin Josan, Lenuța Burghilă și mulți alți artiști talentați. Ne dorim ca această sărbătoare a muzicii și a creației maestrului Constantin Rusnac să fie accesibilă tuturor celor care iubesc arta și muzica, de aceea țin să menționez că accesul la acest concert jubiliar, la fel ca la toate evenimentele organizate de Primăria Municipiului Chișinău, este absolut gratuit. Vă așteptăm cu mare drag duminică 6 septembrie de la ora 18 la Teatrul Verde. Totodată cu acest prilej, țin să menționez că Teatrul Verde a trecut printr-un proces amplu de reparație. În anul 2022, Primăria Chișinău a demarat lucrări ample, astfel ca deja în 2023, Teatrul Verde a redevenit un simbol viu al culturii urbane, care găzduiește multiple multiple spectacole și concerte. Pentru noi, accesul la cultură este un element important, de aceea astfel de inițiative sunt menite să aducă publicul mai aproape de artă, dar și să susțină oamenii de cultură care trebuie apreciați la justa valoare. Vă mulțumesc mult și vă așteptăm cu drag pe 6 septembrie ora 18 la Teatrul Verde.
4: Vă mulțumim, doamnă Foiu, pentru aceste precizări. Așadar, duminică, 6 septembrie, ora 18, ne dăm întâlnire la Teatrul Verde pentru a celebra creația maestrului Constantin Rusnac.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână. Pentru iubitorii de carte și lectură de calitate, sâmbătă, 5 septembrie, între orele 15 și 16.30, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2026, Biblioteca Municipală Bogdan Petreceicu HD găzduiește lansarea noilor apariții din colecția Moștenire a editurii Știința. Vor fi prezentate volume valoroase dedicate unor mari nume ale literaturii române: George Coșbuc, Gheorghe Asachi, Ion Bar Arbu și Nikita Stănescu. Evenimentul îi va avea ca invitați pe Maia Șleahtițchi, Ion Pop și Bogdan Crețu, fiind moderat de Mircea Veciobanu, iar programul va fi întregit de un recital deosebit susținut de elevii Școlii de Arte Valeriu Poliakov. Vă așteptăm cu drag la Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD pentru o întâlnire de suflet cu literatura. Iar pentru cei mici, toamna vine cu povești minunate în Parcul Alonelul. Asociația Teatrală Prințul Negru, în parteneriat cu pretura sectorului Buican și Primăria Municipiului Chișinău, invită copiii, părinții și bunicii să se bucure de teatru în aer liber. În fiecare sâmbătă din luna septembrie, de la ora 17, Parcul Alonelul va găzdui spectacole speciale pentru cei mici. Seria debutează sâmbătă 5 septembrie de la ora 17 cu spectacolul Copiii în cătușele Siberiei, prezentat de Asociația Teatrală Prințul Negru. Programul va continua în fiecare sâmbătă din septembrie cu povești fascinante susținute de Teatrul de Popuși Izvorașul Vesel și Teatrul Piciul Julian. Tot sâmbătă 5 septembrie, începând cu ora 16, vă așteptăm în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt la o întâlnire tradițională în cadrul proiectului municipal Dialog între Generații, o oportunitate excelentă pentru muzică, dans și socializare în aer liber. Iar pentru pasionații de mișcare și sport, Direcția Generală Educației Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău vă invită să urmăriți activitățile și competițiile de tineret programate pentru acest weekend în diverse sectoare ale capitalei. Amintim încă o dată, accesul la toate manifestările culturale și sportive de weekend organizate de Primăria Capitalei este gratuit.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de armonie, muzică frumoasă și clipe de neuitat alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda detaliată a tuturor evenimentelor municipale sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
7: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: cântăreața Ariana Grande și-a luat rămas bun de la fan de curând în timpul ultimului concert din turneul său Eternal Sunshine, organizat la Londra. Artista a declarat vizibil emoționată că această experiență va rămâne pentru totdeauna în inima sa. În august, un reprezentant al artistei a declarat că aceasta va pune punct turneului pe o notă înaltă și că va lua o bine meritată pauză de la activitățile publice și aparițiile ce au generat critici constante.
1: Aquarelle FM Showbiz.
2: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarelle FM.

0: Publicitate. Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel. Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 4 septembrie. Berbec. Planurile tale prind contur fără prea mare efort, iar la locul de muncă primești laude neașteptate. Energia ta este la cote maxime și atrage oameni valoroși în jur. Totul îți reușește din plin și ai parte de o zi excelentă. Taur. Dimineața vine cu mici întârzieri la locul de muncă și câteva discuții în contradictoriu cu un coleg. Pe parcursul zilei, lucrurile se mai liniștesc, dar e bine să eviți cheltuielile neplanificate. Seara îți aduce un moment de odihnă alături de familie. Gemeni. Vei avea parte de o zi excelentă pe toate planurile, plină de oportunități și vești bune din partea celor dragi. O propunere neașteptată îți poate aduce beneficii financiare considerabile pe termen lung. Te bucuri de susținerea astrelor și de o stare de spirit bună. Rac. Comunicarea îți este favorizată, însă un proiect vechi îți poate da bătăi de cap dacă nu ești atent la detalii. Spre seară primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar oboseala acumulată își va spune cuvântul. Leu. Va fi o zi bună în care strălucești în orice context social sau profesional. Încrederea în sine îți deschide uși importante, iar farmecul tău personal rezolvă fără efort un conflict mai vechi. Totul merge exact așa cum ți-ai dorit. Fecioară. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri în care răbdarea ți va fi pusă la încercare de partenerul de viață. Dacă reușești să rămâi calm, vei găsi soluții rapide pentru problemele administrative ale gospodăriei. Balanță. Atmosfera la birou este destul de tensionată și ești nevoit să mediezi neînțelegerile altora. Totuși, spre finalul acestei zile, primești o invitație relaxantă în oraș care îți va reda zâmbetul pe buze. Scorpion. S-ar putea să întâmple mici blocaje financiare sau amânări ale unor plăți pe care le așteptai. În schimb, viața sentimentală este protejată și îți oferă momente calde, pline de înțelegere reciprocă. Săgetător. Săgetătorii sunt plini de energie și dorință de aventură. Ziua favorizează călătoriile, întâlnirile cu prietenii sau activitățile care îi scot din rutină. În plan profesional, se recomandă prudență înainte de a lua decizii rapide. Capricorn. Timpul pare insuficient pentru tot ce ți-ai propus, ceea ce îți poate crea o stare neplăcută de agitație. O discuție sinceră cu un prieten apropiat te va ajuta însă să vezi lucrurile dintr-o perspectivă mai optimistă. Vărsător. Vărsătorii pot simți tensiuni în jurul lor, mai ales la locul de muncă. Este important să evite conflictele directe și să caute soluții diplomatice. În plan personal, o veste bună le poate ridica moralul. Pești. Peștii sunt provocați să iasă din zona de confort. O veste sau o discuție neașteptată îi poate face să privească altfel o situație pe care o credeau stabilă. Va fi o zi bună pentru a renunța la obiceiuri care nu le mai servesc. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 4 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: În curând, Sylvester Stallone va fi socru mic. Sofia, fiica sa în vârstă de 30 de ani, s-a logodit după o cerere în căsătorie desprinsă parcă dintr-un film romantic. Vestea a fost primită cu entuziasm de întreaga familie, însă pentru viitorul genere există un detaliu care nu poate fi ignorat. Sylvester Stallone este un tată protector și când vine vorba despre bărbații din viața fiicelor sale, este foarte precaut. Sofia a spus da într-un decurs spectaculos de trandafiri albi. Pentru Sylvester Stallone, logodna Sofia este fără îndoială un moment special. Relația dintre actor și fiica sa este una extrem de apropiată, iar soția actorului dezvăluia în urmă cu mai mulți ani că Sofia este fiica ce seamănă cel mai mult cu celebrul ei tată.
1: Aquarel FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Statul va continua să aloce resurse pentru echipamente moderne și condiții mai bune de serviciu pentru militare, a declarat președinta Maia Sandu la ceremonia dedicată celor 35 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului a subliniat că o Moldova pașnică are nevoie de o Moldova capabilă să-și apere pacea. Maia Sandu a remarcat progresele din ultimii ani în pregătirea militarilor, dotarea cu echipamente moderne și cooperarea cu forțele armate ale statelor europene. Ea a subliniat că investițiile în apărare trebuie să continue în condițiile în care Moldova resimte efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. La rândul său, ministrul apărării Anatolie Nosată i-a declarat că valoarea unei armate se măsoară în oameni, în misiuni îndeplinite, în sacrificii, în devotament pentru valorile naționale, pentru binele și siguranța cetățenilor și țării. Sărbătoarea dedicată Zilei Armatei Naționale este marcată anual la 3 septembrie după declararea independenței Republicii Moldova în 1991. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, și a amânat o notă de protest în legătură cu intenția Moscovei de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile pentru Duma de Stat. În cadrul întrevederii, Ministerul de Externe a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil și expres al autorităților moldovenești. Ministerul a solicitat părții ruse să se abțină de la deschiderea secției de votare pe malul stâng al Nistrului. Administrația de la Tiraspol a anunțat deschiderea 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile din 20 septembrie pentru Duma de Stat a Federației Ruse, în timp ce Chișinăul susține că a autorizat deschiderea unei singure secții pe teritoriul Republicii Moldova, în incinta ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Circulația rutieră pe strada Putnei, la intersecția cu strada Andrei Lupan din capitală, este suspendată parțial până pe 14 septembrie. Potrivit autorităților municipale, restricția este necesară pentru executarea unor lucrări de reparații de către termoelectrica. O altă restricție va fi instituită pe strada Miron Costin, pe partea impară, pe tronsonul cuprins între bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo. Traficul va fi suspendat între 11 septembrie ora 20 și 13 septembrie ora 20 pentru desfășurarea Târgului Producătorilor Autohtoni în sectorul Râșcani. Primăria Capitalei recomandă șoferilor să respecte indicațiile agenților de circulație și prevederile regulamentului circulației rutiere. Escrocii continuă să facă victime. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 3 cazuri de înșelătorie telefonică în care victimele au pierdut în total peste 430.000 de lei. Alte 82 de tentative au fost dejucate la timp. Potrivit unui comunicat al poliției, cele 3 scrocherii au fost comise anterior, însă victimele au decis abia acum să le raporteze oamenilor legii. Unul dintre cazuri a avut loc la Stăuceni. Pe 1 septembrie, un bărbat de 76 de ani a fost sunat de o persoană necunoscută care s-a prezentat inițial drept angajat al companiei Moltelecom, iar ulterior drept angajat al poliției. Sub pretextul unor probleme care ar fi necesitat intervenția acestora, individul a reușit să câștige încrederea victimei și să o convingă să transmită fizic peste 216.000 de lei. În alte 82 de situații, oamenii și-au dat seama la timp că au de-a face cu escrocii și nu le-au transmis banii. Poliția avertizează cetățenii să nu ofere bani sau date bancare persoanelor care își contactează telefonic. Indiferent dacă acestea pretind că sunt angajați ai poliției, unor companii sau ai altor instituții. În cazul unui apel suspect, oamenii sunt îndemnați să încheie conversația și să sesizeze imediat poliția la 112. Sâmbătă 5 septembrie în capitală, vremea va fi deosebit de caldă pentru începutul lunii septembrie. Maxima va atinge 32 de grade Celsius, sub un cer în general însorit în prima parte a zilei. Spre seară, norii se vor înmulți, iar pe parcursul nopții crește semnificativ probabilitatea de ploi și averse cu descărcări electrice. Temperatura minimă va coborî până la 14 grade Celsius, indică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Potrivit prognozei, duminică 6 septembrie, masa de aer rece din spatele frontului de ploaie va prăbuși temperaturile. Maxima nu va depăși 23 de grade, fiind o scădere de 10 grade față de ziua precedentă. Cerul va deveni rapid senin. Noaptea cerul va fi complet curat, iar termometrele vor indica o minimă destul de scăzută de 12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Jennifer Garner a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut după despărțirea de Ben Affleck și despre temerile pe care le-a avut în privința carierei și a stabilității sale financiare. Actrița a mărturisit că finalul căsniciei a făcut-o să privească pentru prima dată cu adevărat serios modul în care urma să își susțină familia. Jennifer Garner și Ben Affleck s-au căsătorit în 2005 și și-au anunțat despărțirea 10 ani mai târziu. Divorțul lor a fost finalizat abia în 2018. Cei doi au împreună 3 copii. Am intrat în panică atunci când căsnicia mea s-a încheiat și mi-am dat seama că făcusem un pas atât de mare înapoi în ceea ce privește cariera, a declarat actrița.
0: Aquarel FM Showbiz. Aquarel FM. E la 90,7 FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa i-a dedus mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei trei copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor trei copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alanii în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoționată publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a atras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continua să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andrei Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit urmăritorilor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mirtos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andrei Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Excuse me. We're doing a music video, and we want to know if you would be willing to kiss me for a song called Who Created Love. We're doing it with everybody, so if you're down.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Regina Pistol a recunoscut că nu se consideră o soție perfectă. Certurile își fac ocazional loc și în relația cu Smiley, așa cum a mărturisit chiar ea, însă a vorbit și despre cine face cel mai des compromisuri în relația de cuplu. În ceea ce privește compromisurile din relație, Smiley este cel echilibrat, așa cum mărturisește Gina. Andrei e mult mai echilibrat decât mine, e mult mai așezat. Andrei e cel calculat, eu sunt cea amețită. Eu sunt aia cu show-ul în casă și el mă lasă să-mi fac numărul de circ. El face compromisurile, a mai spus prezentatoarea TV.
1: Aquarelle FM Showbiz.

și îți prezint știrile Acorel FM. Indemnizația de maternitate pentru femeile necăsătorite și neasigurate va putea fi calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de lege care extinde drepturile femeilor în perioada maternității. Potrivit noilor prevederi, femeile neasigurate vor putea primi indemnizație după naștere dacă tatăl copilului este asigurat și are stadiul de cotizare necesar. Cele asigurate vor putea solicita calcularea indemnizației în funcție de venitul tatălui, dacă acesta este mai mare, indiferent dacă părinții sunt căsătoriți sau nu. În prezent, acest drept este condiționat de căsătoria părinților. Legea va permite și recalcularea indemnizației în termen de 12 luni de la expirarea concediului de maternitate, dacă datele tatălui nu erau disponibile la stabilirea prestației. Totodată, schimbarea domiciliului copilului în baza unei hotărâri judecătorești nu va duce la pierderea indemnizației pentru creșterea copilului. Termenul de prescripție pentru acțiunile în instanță privind prejudiciile cauzate prin discriminare va fi extins de la 1 la 3 ani. Prevederile privind maternitatea se vor aplica din 1 ianuarie 2028, iar celelalte dispoziții vor intra în vigoare odată cu publicarea legii municipale. Oficial. Potrivit Agenției Servicii Publice, anual aproximativ 19% dintre copii sunt născuți în afara căsătoriei. Aproape 20% din persoanele ocupate din Republica Moldova au muncit fără forme legale în trimestrul 2 al anului, iar în construcții ponderea acestora a depășit 60%. În aceeași perioadă, numărul celor angajați oficial a crescut cu aproape 6%, iar rata șomajului a coborât la 7,3%, fiind în descreștere cu 3 puncte procentuale, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit biroului, bărbații au avut o rată de ocupare mai mare decât femeile, 50,6% față de 40,2%, iar în mediul urban, aceasta a fost de 51,4% comparativ cu 39,4% în mediul rural. Cea mai mare parte a populației ocupate lucrează în servicii, 61,2% dintre persoanele angajate, alte 14,4% activează în agricultură, 12,6% în industrie, iar 11,8% în construcții. Majoritatea persoanelor ocupate sunt salariați, 85,6%, iar aproape 9 din 10 salariați au contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Tinerii rămân în categoria cea mai vulnerabilă pe piața muncii. Cea mai mare rată a șomajului, de 19,6%, a fost înregistrată în rândul persoanelor cu vârsta între 15 și 24 de ani. Pe de altă parte, la sfârșitul trimestrului 2, în Republica Moldova erau vacante aproape 32.000 de locuri de muncă, cu 2,4% mai puține decât în aceeași perioadă anului trecut. Cele mai mari posturi vacante erau în administrația publică și apărare, aproximativ 7.900, în sănătate și asistență socială, circa 4.700 și în învățământ, aproape 4.300. Din totalul posturilor vacante, în jur de 13.300 sau 41,6% erau în sectorul bugetar. Militarii care au dobândit dreptul la pensie ar putea semna contracte de serviciu militar pe un termen de până la 5 ani față de termenul general de 2 ani. Modificarea se regăsește într-un proiect de lege privind ajustarea cadrului normativ din domeniul apărării, aprobat de Parlament în prima lectură. O altă prevedere vizează militarii eliberați din serviciu la limita de vârstă care beneficiază de pensie și locuiesc singuri într-o locuință de serviciu. Aceștia nu vor mai putea fi evacuați. Militarii prin contracte eliberați la limita de vârstă și care au dreptul la pensie vor fi scutiți de plata valorii restante a echipamentului militar. Măsura nu se va aplica celor care după dobândirea dreptului la pensie au semnat un contract de serviciu militar. Proiectul prevede și extinderea de la 6 la 12 luni a termenului de aplicare a sancțiunilor disciplinare, calculate la data comiterii abaterii. Totodată, statul major al apărării urmează să fie instituționalizat ca structură centrală distinctă pentru optimizarea lanțului de comandă și control și delimitarea conducerii militare operative de atribuțiile administrativ-logistice ale Ministerului Apărării. Potrivit autorilor, astfel va fi redus riscul unor decizii paralele, în special în situații de criză. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua. Sâmbătă 5 septembrie în capitală, vremea va fi deosebit de caldă pentru începutul lunii septembrie. Maxima va atinge 32 de grade Celsius sub un cer în general însorit în prima parte a zilei. Spre seară, norii se vor înmulți, iar pe parcursul nopții crește semnificativ probabilitatea de ploi și averse cu descărcări electrice. Temperatura minimă va coborî până la 14 grade Celsius, indică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Potrivit prognozei, duminică 6 septembrie, masa de aer rece din spatele frontului de ploaie va prăbuși temperaturile. Maxima nu va depăși 23 de grade, fiind o scădere de 10 grade față de ziua precedentă. Cerul va deveni rapid senin. Noaptea cerul va fi complet curat, iar termometrele vor indica o minimă destul de scăzută de 12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Indemnizația de maternitate pentru femeile necăsătorite și neasigurate va putea fi calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de lege care extinde drepturile femeilor în perioada maternității. Potrivit noilor prevederi, femeile neasigurate vor putea primi indemnizație după naștere dacă tatăl copilului este asigurat și are stadiul de cotizare necesar. Cele asigurate vor putea solicita calcularea indemnizației în funcție de venitul tatălui, dacă acesta este mai mare, indiferent dacă părinții sunt căsătoriți sau nu. În prezent, acest drept este condiționat de căsătoria părinților. Legea va permite și recalcularea indemnizației în termen de 12 luni de la expirarea concediului de maternitate, dacă datele tatălui nu erau disponibile la stabilirea prestației. Totodată, schimbarea domiciliului copilului în baza unei hotărâri judecătorești nu va aduce la pierderea indemnizației pentru creșterea copilului. Termenul de prescripție pentru acțiunile în instanță privind prejudiciile cauzate prin discriminare va fi extins de la 1 la 3 ani. Prevederile privind maternitatea se vor aplica din 1 ianuarie 2028, iar celelalte dispoziții vor intra în vigoare odată cu publicarea legii Monitorul oficial. Potrivit Agenției Servicii Publice, anual aproximativ 19% dintre copii sunt născuți în afara căsătoriei. Aproape 20

44% din persoanele ocupate din Republica Moldova au muncit fără forme legale în trimestrul 2 al anului, iar în construcții ponderea acestora a depășit 60%. În aceeași perioadă, numărul celor angajați oficial a crescut cu aproape 6%, iar rata șomajului a coborât la 7,3%, fiind în descreștere cu 3 puncte procentuale, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit biroului, bărbații au avut o rată de ocupare mai mare decât femeile, 50,6% față de 40,2%, iar în mediul urban aceasta a fost de 51,4% comparativ cu 39,4% în mediul rural. Cea mai mare parte a populației ocupate lucrează în servicii, 61,2% dintre persoanele angajate, alte 14,4% activează în agricultură, 12,6% în industrie, iar 11,8% în construcții. Majoritatea persoanelor ocupate sunt salariați, 85,6%, iar aproape 9 din 10 salariați au contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Tinerii rămân categoria cea mai vulnerabilă pe piața muncii. Cea mai mare rată a șomajului, de 19,6%, a fost înregistrată în rândul persoanelor cu vârsta între 15 și 24 de ani. Pe de altă parte, la sfârșitul trimestrului 2, în Republica Moldova erau vacante aproape 32.000 de locuri de muncă, cu 2,4% mai puține decât în aceeași perioadă anului trecut. Cele mai mari posturi vacante erau în administrația publică și apărare, aproximativ 7.900, în sănătate și asistență socială, circa 4.700 și în învățământ, aproape 4.300. Din totalul posturilor vacante, în jur de 13.300 sau 41,6% erau în sectorul bugetar. Militarii care au dobândit dreptul la pensie ar putea semna contracte de serviciu militar pe un termen de până la 5 ani față de termenul general de 2 ani. Modificarea se regăsește într-un proiect de lege privind ajustarea cadrului normativ din domeniul apărării, aprobat de Parlament în prima lectură. O altă prevedere vizează militarii eliberați din serviciu la limita de vârstă care beneficiază de pensie și locuiesc singuri într-o locuință de serviciu. Aceștia nu vor mai putea fi evacuați. Militarii prin contracte eliberați la limita de vârstă și care au dreptul la pensie vor fi scutiți de plata valorii restante a echipamentului militar. Măsura nu se va aplica celor care după dobândire a dreptului la pensie au semnat un nou contract de serviciu militar. Proiectul prevede și extinderea de la 6 la 12 luni a termenului de aplicare a sancțiunilor disciplinare, calculate la data comiterii abaterii. Totodată, statul major al apărării urmează să fie instituționalizat ca structură centrală distinctă pentru optimizarea lanțului de comandă și control și delimitarea conducerii militare operative de atribuțiile administrativ-logistice ale Ministerului Apărării. Potrivit autorilor, astfel va fi redus riscul unor decizii paralele, în special în situații de criză. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua. Sâmbătă 5 septembrie în capitală, vremea va fi deosebit de caldă pentru începutul lunii septembrie. Maxima va atinge 32 de grade Celsius, sub un cer în general însorit în prima parte a zilei. Spre seară, norii se vor înmulți, iar pe parcursul nopții crește semnificativ probabilitatea de ploi și averse cu descărcări electrice. Temperatura minimă va coborî până la 14 grade Celsius, indică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Potrivit prognozei, duminică 6 septembrie, masa de aer rece din spatele frontului de ploaie va prăbuși temperaturile. Maxima nu va depăși 23 de grade, fiind o scădere de 10 grade față de ziua precedentă. Cerul va deveni rapid senin. Noaptea cerul va fi complet curat, iar termometrele vor indica o minimă destul de scăzută de 12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarel FM.

Este ora 22. Ora după ora. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM. Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu

0: 8 pe Aquarel FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

0: fac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac.
1: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.

0: mulțumesc acum.
1: Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009, un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României.
2: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scoldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament.

0: Rulează toamna în roz cu Aquarel FM.
1: Oh, shit, baby.